0: karchina zgu chota yazi aro ye choti no za gu yare ton zgu zu yo go ya chor gon hon ne za gu yare to ta zgu nyang go yazi aro la sa hand na za gu yare ro lu zgu ja yo ku yand ja gu za gu yare ma tsu zgu to yo ku di aro ye ngi ja ra za gu yare to ma zgu mur ta ya ngi che ga ta na za gu yare ro lu zgu cho ta ya di aro ngi cho ti na za gu yare to zgu zu yo go ya chu yu ha ma za gu yare to ta zgu nyang go ya di
1: ha la ro ala gu halang arugur ga